Duwang pagetelep kalane idung margang capo baratun punika.